hang su le bo mu ra yang si ka san nu ya ku ya ru wai phan nu yes ku ya mo ru wai phan nu yang si